Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

0: Kitufu! Buliwasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa bolo kuorebwa. Erejo chikusobo yiso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.